mein najlepša kuha, tak rec, kotraž. Najviac je da, najviac je mloka da. Da, Rika, zadkula.